sentiane yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama abane bi ato na so sesia me se ti wa yarisa ti wa wore akwento bruno ebue etuma samna ayade no nyame wasiesie sabre a uba no ohu wate me se onni ano obatna se me se oyire no batna.